0: sekare judulnya nih kalau
1: aduh
0: lali iklan. Janji deh gih apa diguyu yang makanya del apa diguyu gih
1: guyu apa sih aduh ming lagi kie anu
0: main lagi pelajaran.
1: Oh iya.
0: Nggih, anu lagi belajar bahasa Jawa.
1: Oh.
0: Jarene sih. Anu niki ajeng salam-salam rumiyin nggih. Salam-salame kangge Bapak Amin Maskur.

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.

Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 71.